0: hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Waraqli ġemat il-numru wieħed tagħna inbidel għaliex Olivia Rodrigo Drop Dead irnexxira tagħmilha fil-quċċata. Rotajt, Olivia Rodrigo se jirnexxira tagħmel ġimgħatejn fin-numru wieħed, jew inkella wara ġimgħa waħda biss ser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna naraħat li ġej.
0: With Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.

0: Ashra Palisa al Hamis Filodo, bonjour, Mira, Jamie Utare, Najon Tornau, Aonek on Bay Breakfast,
1: Giornata Din.
0: Giornata Din, Kemien, looking forward, illum. Ma nafxie kontri t-semaw.
1: Jena, ma ġnajt l-ħanzib kjus hiħa u barra.
0: Le, jena għandi biza zejra, jena għandi biza l-ma jġaħat, ma għandi wicċi, għandi, fil-sens, jgħat pozittiv dwar ħagġa. Inkelmukom dwar din il-bicċa xol, iktar tard, ovvjament, niftħu xol pal-soltu, grazzi għal-Grace.
1: Laqna.
0: Daqxej skurdata, Grace, pero ma jimportax.
1: Ħana dal-ħodu hi.
0: Lekku, la aħna, ovvjament, għanna dritt l-inkunnu ċafalsin, Grace għanda dritt u koll. Laqna.

0: daqsxejn ta' throwback għal dal-għodu tipsi waqt Jamie u Taryn on Bay Breakfast.
1: Birraħ fil-għaxija.
0: Il-birraħ fil-għaxija, il-birraħ kollina meti mort dak il-parti li kun isu b'tombla bid-diski.
1: Eżatt.
0: Urbaħt. Urbaħt. Vera, għat marbaħtu.
1: ċirbaħt?
0: Irbaħt Lego set ta' Messi, għaxkin tal-futbol. U trej minn dawk iż-żar biex niftehmu.
1: Lego set, tajjeb.
0: Għatma, u bad kantajtilhom stajna kon aħna.
1: Biex jaħsbu.
0: Biex jira, biex isu kulħadd jiċċelebra. Imma iva, irbaħt. U kienet vera tad-daħ il-biċċa tax-xogħol. Bonġu kbira, imbarra iva, qed inbagħt il-konsegwenzi tal-biraħ fil-għaxija dal-għodu hekk kif jaqbżu il-26, però
1: aċċettament sewwa.
0: Iva, u llum huwa jum kbir, ovvjament nissidinkom imbarra illi. Taħddu għawnek fil-studios tagħna, għandna l-studios miftuħin illum, x'avveniment dan?
1: Iwa, illum bażikament għandna avveniment tpartit ta' stickers tal-World Cup.
0: Ekku, jien għandi duplikati qed naw kemm jien kif ukoll producers tagħna, l-termu se ninkludiha, eċċitati ħafna għal din il-biċċa tax-xogħol. Ejja waħda.
1: Jiena eċċitat għalikom jien ngħidu hekk.
0: Anna sal-10 illum jien nixtieq li naqgħad
1: l-album kollu.
0: 84% jgħad, mux ħazin.
1: Tajjeb ħafna.
0: 84%. Għandi ħafna duplikati għara. Għanurik, għandi dil-kaxxa kollha għara kif nimlija. Daw kollha duplikati daw.
1: Gaj, zejjew naqra saw jekk għadkom maqqattux il-World il-sticker għal-World Cup.
0: Jekk tkunu ġejjin, importanti, ibatulna.
1: Bħalissa, isfel malu.
0: Ekku, rridu għaddukom il-parking. Ta' ibatulna, 99-0897, jekk tkunu ġejjin law, namlulkom kafe ta' ġifiri.
1: Issa, jienu ħanqod nizlaw tiela, għannis.
0: Sanara.
1: Ara kif titħol fihom l-affarijiet. La Madrid.
0: Bonġu kbira, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Bonġu.

0: Sian Spyro, Alder, Lodo, Material Lover, What, Jamie and Taren on Bay Breakfast. Kif do'
1: usseven esu naċrin.
0: Bonġo, kbirat nemo xingrad, mbara temperatura. Palissa għal-ħamis fil-ħodin, sper l-ettiġu da' xejf ta'kom. Kantunira bot mil-weekend.
1: Ah, għandem bżon n-weda l-weekend jien.
0: Eħeki.
1: Eket n-ħos.
0: Naf, naf, naf. I get you. Dal-ħodu għanna il-duplikati l-esti, għanna l-album s-esti u kol.
1: Kem domt, għajt il-vira biex taħtom kol.
0: Taf, kem domt. Isman id-di, bitċa xol. Vera bitċa xol. Ma jienu nishtrijom, ma konċ naf, kem fija hesil, di li taqqat l-stickers tal-album, tal-World Cup, għazbeċi. Iva, issa, impossibilta, u għet nirrealizzi ktar ma jaddi zmin, impossibilta zejra, illi wara din il-ħajb kolla għallum, impossibilta fejn ma jġiħat, to be fair.
1: U għet nibza.
0: Li imqarijiet faċċa persuna għada.
1: Tiksru lu qalbu, tiksru jek ma jġiħat illu.
0: Jaf nibkif kant, jaf nsibu li nibkif kant unni.
1: Tiksru lu qalbu.
0: Jek ma jġiħat biex jipartat l-stickers miħaj. Inħosni bħal meta kont inħosni, meta kienu jazlu n-nisa l-futbol. Ekku jgħodu morru wieħed wieħed. U kont nisbiċċa l-aħħar.
1: Vera, inti ħażin imax ma tinqalax.
0: Le, ma ġieli spiċċajt l-aħħar, to be fair.
1: Vera.
0: Imma ma kontx plejer ħażin.
1: La taħseb li kont spiċċa l-aħħar.
0: Le, mhux dejjem kont spiċċa l-aħħar, ma ġieli spiċċajt l-aħħar.
1: Qatt ma spiċċajt l-aħħar jien fil-PE, dejjem inta l-ewwel kont nintaqal min kont niġri ħafna, eh?
0: Eħe.
1: Iva.
0: Mbagħad x'mar ħażin.
1: Sorry, ta' inti fejn taf?
0: Le, tinsaqsik, ma
1: ma tniġri, obviously, clearly, wara six form waqaf sewwa.

0: French Montana, Sway Lee al Dalodu Unforgettable Rainy Alive din Fire of MTV. Ma na fiex jidson li għaddit li ta' qabel.
1: Ta' qabel, ta' qabel.
0: Ta' qabel naħseb. Bonġu kbira, embarra.
1: Bonġu.
0: Fakkukom da xejn il-biraħ. Ħabbarna wahda kbira, wahda li ġili għamilna wahda sim li unafu il-tint laqat bil-kbir.
1: U minnu fan kbir ta' ħadi.
0: ħafna. Għaddit kamu dwar din?
2: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Mela xinu!
1: Ekku, mela batukom il-Monza Grand Prix, ovvjament, u avveniment kbir, avveniment tant mistenni, u aħna għandukom kollox, so ġifir inclusive flights, accommodation, kollox, on us. ċinu tamlu, faċli ħafna, ovvjament, ismaw il-bej, umbat, xinu kolkom dik inqa cue to call, WhatsApp il-kelma Monza fuq 9900897, U jekk tintażel għandek 60 sekonda biex twieġeb xi trivia questions. U bażikament ħanżhom is scoreboard sewwa min iwieġeb l-iktar jitla' fil-quċċata ta' l-iskor u mbagħad fl-aħħar naraw min irnexxielu joqgħod fil-quċċata.
0: Daqshekk, 9900897 fuq WhatsApp tagħna kun pront, kun lest ilha lix ovvjament inti u ħabib ħabiba tiegħek tistgħu tmorru għal esperjenza full.
1: Dik tibdem il-ġimgħa d-dieħla sewwa, il-qualifying grounds jibdew il-ġimgħa d-dieħla.
0: Qualifiers. Alissa Golbiktar, bonġu kbira.
3: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Holly Humbert stinna l-dallodu Cruel World kif daqqu il-17 minuti għal-ħamis fil-ħodu. Bonġu kbira, mbarra il-lum, ma nafx ikun biex tisimgħu dal-aħħar ġimgħatejn, konna qed insemmu din il-ġurnata.

0: ħafna għas sempli ċirraġuni il-lum illi fih ħampartu duplikati għanna l-studios miftuħin nerġaw nejdu għal darboħra batulna na jgħajn 0897 jgħet kunu ġejna biex partu duplikati
1: batulna għan nizlu għalikom ta'
0: Ejwa, nammetti ħsibt illi l-komunità ta' t-parti tal-stickers illi assolutament ma nafiex tajjeb ħsibt illi ħattiġi bieħġara pero ħsibt ħazin
1: Għasabli ċirra. Għalli, taqtax qalbek, għadna għadna kif dejna, ejja.
0: Il-għallississa, ġifiri. Inna
1: naħi. Sa' tejju t-tlet kwarti ora.
0: Inna nħabu u ħafna fuq din l-event. Sissa, ikolli nammetti u kolli nejti ġifiri b'soba b'daqqa kbira illi unħosni loser nejda, fatti din l-bicċa ta' xol illi għaddu maġiħat. Kollina metti.
1: Guys, tiksrilux qalbu, please. Min għandu stickers jem barra jgħaddi naqasaw.
0: Im arġaħat wieħed. Min jieġi nishtrilu breakfast.
1: Taf kem għandu duplikati, guys.
0: Da, vera. Għandi, ċekja, 350 duplikati.
1: Jaffi għadlek l-sticker album tijak.
0: 350 għandi, taf xettaj, 350. 9900897, bonġu kbira, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu ġejjin, jek tkunu

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Flim Kim, da xejta throwback għal dal-għoddu Beauty and a Beat, waqt Jamie and Taren on Bay Breakfast, il-ħamis fil-għoddu fit-22 grad, mbara pal-issa il-7 u 18. Bonġu, kbira. Nir-ringrazzjakom ħafna tal-solidarjetà l-etturu dal-għoddu. Grazie, kbira.
1: Ma ħafna mux irridukom, irridukom tiġu għawnek, ovvijament, minnandu l-stickers jiġu għawnek, sewa. U jipartu nara, forsi għadhom, għajjini, guys, għajjini dal-stickers.
0: Għal-għamet, għetnu biexin l-abba tal-vitma. Għetin hosni loser.
1: U għadna ġimma l-bot. Għallum ġimma jibda l-World Cup.
0: Għetin hosni loser. Bonġu kbira. Jek kunu ġejjen law. Appart l-tamlu l-ġurnata. 9-9-3-0-8-9-7. Abżawna komru biktar. Kevin Harris. Da, ġejta trova kunan Snoop Dogg għal dal-waqt u kol. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Bon Jovira, Snoop Dogg, Justin Timberlake al Dall'Odu Wat, Jamie and Taryn on Bay Breakfast. Bon Jovira, Seba Unofs, Palissa, Fitne, Washington Grad, and Barnes per Etta Giuftakom, Kantonira il-Bot. Mel weekend il-lum, sissa u għadni bit-tama. To be fair. Illi kun jum kbir u għalek tfajt din il-mużika fl-usfont. Ela lix, it-tama għada etti persisti. Ek
1: kif. Dikin għara enja tkun trida.
0: Għandi duplikati jinsabu fidejja. Palissa għandi kaxa mifquqa bi 350 duplikat tal-stickers tal-World Cup il-na ġimatejn inħambqu fuq dawn
1: l-stickers. Dejtu għaskontaw jien.
0: Inħambaq fuq dawn l-stickers. U illum kienet attività li ilna nitkellmu dwarha hekk kif bdejna nittamaw qegħdin anzi nittamaw. Illi ovvjament.
1: Bada jispera li ħajja ġunnis u jkun għawt naqat partit ta' stickers sewa tal-World Cup biex forsi jaqat naqar iktar milli għandu.
0: Ekku, mhux għalija biss għal din il-komunità illi għandhom spirtu ta' tifel ta' 12 sena bħali.
1: Jew minnu actually tfal.
0: Jew tfal, ekku, illi ġew qabel l-iskola. Issebgħu nofs teknikament l-iskola dabba bdiet ġifieri qatt għandi ta' xejn tama. Sissa tajjeb ngħidilkom illi għadu ma tfaċċa.
1: Jazra, edni tazru, għaj. Edni
0: l-ħosni l-loser.
1: Ole, wej, jatamil xek.
0: Iġifiri, pero marriċ illi nħoss id-diqa għalissa, irrit illi sempliciment nibqa nittama daqxajn.
1: Arrijina ma taġġi tħassru għaj stafu għansi bil-kontra normalment, imma l-lum vera tinħossa liħ. Għax vera kien looking forward. Ilu jiftaħ stickers il-bira fadaħ kaxa siħa ta' kwa. Bira vera. Biex ikun jista' jkun preparat għall-lum.
0: Komplejt id-dar! Komplejt għamilt satej id-dar! Spiċċaj tart! Biex niftaħ, biex zgur ikoll id-duplikati koll miftuħin, biex il-lum għal-kull min jiġi nkun nista' partatlu. Pero.
1: Jazra! Ejja, ara. Għadna bit-tama, għadu naqra l-ħin, issa.
0: Ekku, 7:30 minuti.
1: U għavjen ma s-saxna mill-avveniment fil-axija, ħana ġanna fil-ħodu konna l-program, għed il-fil-ħodu. Pjattaforma tana tkun available fil-ħodu biss.
0: Jien kun nishtiq l-namlu fuq radio din il-bicċa ta' xogħol. Inkomplu biktar għal-issa bit-tama.
1: Ma jmurx jinqala u jmur il-belt, taw.
0: Għad jiġi għaw, ekku.
1: Għalek, dik hija l-problema.
0: Iba tullak tuħġajin, please. 990-0897, bonġur.

0: Sean Farrugia heading home għal-dalot kif doqqu 8 kwart pa' lissa. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Kmin velodu kif sar doqqu 8 ftit zera il-bot mill-weekend, kantonira il-bot.
1: Ekko.
0: Mill-weekend il-lum kena għanna, għanċi, avveniment sal-10
1: ġabra suppost, eżin, għasna fżajdila.
0: Ekku, jinx taqt nlaqqa komunità, bem, sabiex t-parta t-stickers tal-World Cup. Għadna fiċċans, għadna fiċċans, ekki fanka jina ndaħfna duplikati li preparajt għallum, pero sissa għadu maġi ħadd. Sfortunatament.
1: Ja, zera. Guys, għamel il-mejda ta' kollox, għal kollox ħasib.
0: Għamluli, għamluli, ma.
1: Uja, mux inti għatela biex għamluwa.
0: Tfajt l-album semmek biex nżejjinom u koll, biex nżejjin il-mejda.
1: Ja, zera.
0: Bonġu kbira. Ju miswed, grazzi kbira ta' solidarita li għattibatu. Barra, bonġu kbira lil-Kerstin għal-inna ek. Bonġu.
2: Bonġu, Jamie.
0: Bonġu.
1: Bonġu.
2: Il-ħabdejċu għalax kikun iġi jħasra. Jaxtamandi duplikati xnistam partu.
1: Ara.
2: Nemx tamel għal-dar boħra.
1: Kersin, l-istunaj li forsi għajada, jinnna.
0: Jom nistam forsi nċemplu l-boss biex għallik titlaqsu jgħam xor. Ma nafx possibli. Bonġu kbira. Bonġu koplu batunna wkoll. Jek kun edin on the way 9930897. Ta, ħallin daħlukom
1: għawnek. Ilu minn meta wasalt l-ura minn barra jiena, ilu jgħid li jismu għamlu avveniment, u vera jkun ġismu, u rrid ħampata stickers, u rrid naqgħod l-album, u għallqas il-bira ħadd li 94% rrid naqdu.
0: Jien aħi, biex jiġu n-nisa xi ħaġa li nagħmel jien, irrid inkun espliċitu u nikxef partijiet minni. Ek bissi, Johnnis, għet nirrealizza.
1: Inti ma t-tijom naqa xej l-ura.
0: Grazie, Abrams, that's how true for me.

0: Bonjour, mira prospa cluni flimkin al da lodo e che fedo o bonjour scusandi sa shell tech tell non ci fai te
1: er jade non bonjour hai sono bonjour
0: aspenar il bonjour ti ecco ovviamente schnamdu
1: io schnamdu
0: let kelmo da shein doardin
2: 897 bay getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku, infakrukom illi din il-ġimgħa għadna kif ħabba u l-bira actually ħabbarna kompetizzjoni ġdida biċ-ċans illi intom tmorru il-Monza Grand Prix.
0: Iva, xogħolok huwa li toqgħod għaxejn attent mill-ġimgħa d-dieħla u tisma' dik il-Q to text jekk tisma' ħawatilna Monza jekk titla' inti etrendim f'dak il-każ ser ikun qegħdin inċemplulek u nagħmlu daqsxejn ta' quiz.
1: Esatto.
0: 60 sekonda min ikun qed iwieġeb l-iktar ammont ta' tweġibiet b'mod korrett ikun ovvjament qed jirbaħ vjaġġaltni.
1: Ħajkonna isu scoreboard sewwa importanti li tippruvaw tibqgħu fil-quċċata. Min jibqa' fil-quċċata jirbaħ daqshekk faċli.
0: Yes, ibqgħu attenti jibqgħu isimgħu bej 9930897 jekk tisma' dik il-Qt ukoll. Ikollu iktar għalissa bonġu. Ġimgħa
1: d-dieħla by the way.
0: Yes, grazzi kbira lil dawn ukoll.
2: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

0: Képzeld el, ott menni az batás, bonjuk mira, Al-Hamid, feladó Jay Muhtaranamnek on Bay Breakfast.
1: Bonjuk!
0: Fil-waqt illi ninsabu eddi nistennew il-brandi sabi xieġi fil-disa li wallunni kabni iddin fil-attifitta tal-lum illi oġbu jersa lej San Ġiljan. Għadu ma resaċ, to be fair.
1: Le, għadu ma resaċ, ma jgħat on the way, ju. Isma, kena minn batak u koll l-istiti għaw sewa.
0: Veru, to be fair, għaw għafna nis li għoraw solidarja ta' ma ta' bdejt nħosni l-użer għax maġġaħat. Pero, Jay Brandon, rrit nixxilu xie tip ta' breakfast, nisper li jaqbel mi għaw kollox, la' jieġi għan tiħtanni għakbira. Bonġu kbira, da' Brandon, ma' nafx kif jider, se' għajin, ma' nafx ma' nafx ma' nafx.
1: Għankunu nafu dal-waqt.
0: Kursi ta' kbira. Taylor Swift, Harry Styles, Jayin, bonġu.
1: Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

0: Sabrina Carpenter, Espresso al Dalo Duat, Jamie Terren Wayne, Minar Wayne, Allum on. Scusa, Onni, Minar Wayne on Bay Breakfast.
1: Iva, edin Jamie Dalo Du.
0: Ekku.
1: Nistennew perqa kbira biex jasal il-persuna. L-unika persuna illi ġej partat l-stickers ma' Jamie Dalodu.
0: Yes. U għada, to be fair, id-deċidejna li ħankomplu niftħu l-bibin l-eċidejna. Iwa, għax,
1: ifem, forsi minn ma' kienx jafu minn semak Dalodu, tħassrek jajtej ħammurada taf kif. Miss-sitta ħna nkunu għaw, ġifiri kollu ta'kom.
0: U jiena inħos.
1: Iwa, qabel ix-xogħol, qabel is-skola.
0: L-allum kelli din l-emotional turmoil kollha. U vera kont, ovvjament, ħassejtni loser, da, tinsi.
1: Jastro, le, mux loser, u,
0: Għaddina, kena tibsa, malli għalbidu ma kien ġejħat. Jienu xosu, li sakem nistennew il-branding, għandek ti kontent għani terin, u ma nafx.
1: Għaxġej.
0: Ma nafx taqbilx miħaj. Bicċajta vojta tal-ġima! Wej!
1: Ma tistax ma ċajta iktar minn ta' dal-għodu ma jistax ikonna, zewa.
0: Ma kemm minn tikis?
1: Kbar minn tikis.
0: Kemm minn tikis? Għalfej għettejdijek. Għalfej għettejdijek.
1: Għandi ċajta.
0: Għandi ċajta verament sabiħa illum. Ma nafx xux tajba ħafna. U nisper li jambara tifmuwa. Pero jina ċajta li vera it-tini gost. U tini pjaċir, u ftakart fija dal-ħodu, jino ġejlaw. Tara, di kif kont insejta u għatmetta fuq il-radio?
1: U xinni d-ċajta, samma ma.
0: Il-ċajta vojta tal-ġima!
1: Il-bravura.
0: Ija, din.
1: L-erf.
0: X'kien jismu dak il-sinjurun illi nefaq ġidu kollu fil-fnik?
1: X'kien jismu?
0: Too much fennec. Bonġu kbira, jakkatkom xieċajta vojta, imbatulna.
1: Meta najdilkom, iħallini blaklim.
0: Tajba għavna.
1: Ma nistax, nifem.
0: Tajba għavna, 9-9-3-0-8-9-7 fuq WhatsApp tana, jakkatkom xieċajta ċajta vojta, jek tiju ta' dużaw, u kol biex partu duplikati, pero dakka suġġet għalftit tal-ħinijor. Bonġu kbira, imbatulna ċajt vojta kom u kol, so kem jasal Brandon biex partati duplikati, inkomplu biktar. Fat Boy Slim, The Rolling Stones, Flimkin, Satisfaction Skank, fuq bej, bonġu. Għatim
1: għalħel fi traffic.
0: Bonġu, tibżax Brandon nistennew, kiet oċtinkwi, ta' nistennew, ta' bonġu.
1: Bonġu.

0: Bella Kay, Alda Lodu, I love it, I love it, I love it. Top ħafna, top ħafna. Jamie Terrin, u wejna unekon bej breakfast. Min ar wejna kif seri doqu disa aħbarijiet. Aħbarijiet verament tajbin ekki fi inħabru illi wara l-ritrat illi batilna. Jinsab verament viċin. Brandon li għal-bini.
1: Jgħat on the way, dal-waqt jasal.
0: Wow, bazzikament, biex n-tikom daċċieta ġurnament taċ ġara ux maġaraċ.
1: Bimbo għin ġat jisma iktar kmini.
0: Il-lum kena dell-attività li kont verament looking forward għalija, illi impartu d-duplikati, kusib taħħiġu ħafna n-nis biex impartu d-duplikati miħaj maġaħat. Veru, veru, u weġġajt, veru weġġajt. Ma ħaddix personali, ta' ġas ħassajtni loser. Pero Brandon.
1: Ma ma' importax, it's okay.
0: Pero Brandon nħoss li tħassarni, u għadu kif spiċċa shift.
1: Oħajġi, ma nafux minnu.
0: Wasal, wasal għawnek u ħafna. Għalla,
1: sibu l-afferta xuxin, u?
0: Ekku, ekku, pero jekk ma nsibux il-xuxin, għallinqas sibt ħabib.
1: Wow! Kun għafin kull jum għaw nkummi għadna.
0: Sibt ħabib ġidid. Bonġu kbira, qablu, Daft Punk, Pharrell Williams.
1: Bonġu.

0: Somber potential għal dalodu waqt Jamie and Taryn on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Kbira hemm barra u ma nistax nemmen wara illi għamilt attività u illi nħanbaq tul dan l-aħħar ġimatej bit-tama li jiġu n-nies biex ipartu l-duplikati.
1: Faqgħuna n-nies hawn.
0: Illi għandi hemm jiena tal-istikers tal-World Cup. Maġiħat dal-ħodu un-fatti kelli diqa kbira il-għallix ovvjament jiena ħsibt da' eżu għamilt birthday party
1: maġiħat
0: maġiħat
1: to be honest guys l-ewwel darba f'ħajti fl-istorja tal-dażmin kollu li naħdmu flimkienu Jamie illi actually tħassartu like ġenwinament bdejt nitħassru
0: sa' kemm minn fuq WhatsApp tagħna fetch ħadd ħlief Brandon li għadni ma nafx kif jidher u tħerim ma moċefaj
1: mela
0: ħanħallif idejk
1: iwa jiena ħammur un Nisten il-brandi ma' preso, tini n-għacħans.
0: Kem jina ċitat, terim bħal-issa, sen id-daħħallun kab nidem il-liċtaq jieġi għaldin l-attivita, għaj kolli, imbidden il-mużika, Brandon, għam bidden, wow, thank you, thank you, nistan tik ħag jek joġbok, ejja tista, wow, tfajta tista tkun int, emma, wow, thank you, għam
1: L-unika persona illi ġi biex iparta l-stickers ma' Jamie u Brandon dal-u.
0: Għadu,
1: għadu, għadu,
0: għadu, għadu,
1: għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu,
0: għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu,
1: għadu, għadu, għadu, għadu, għadu,
0: għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu,
1: għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu,
0: għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu,
1: għadu,
0: għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu, għadu,

0: Ed Sheeran, Aziz Am, Alda Lodo, at Jamie and Terran on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Jab zod nisaw nos, palissa fi 22 grada, embarra il-lum, nisper sissa kakom il-bidu tal-ġurnata. Il-tajba, aħna ma bdejnix ta' sekk bit-tajja, pero.
1: Ma nistaw da' għahda, ekku. Ekku. Tuka turn. Ma nkomplu nħedġu jek hemm xi ħadd hemm barra illi hu interessat għada nkunu għaw mis-sitta.
0: Ekku, ħankomplu għad din il-biċċa tax-xogħol. Ġifieri issa nħalli d-duplikati għaw, ma noqgħod nerġa' nġorrhom u noqgħod nerġa' inqassamhom. Ejju,
1: imma għod attent, imma jemmux jisirqulek għaw.
0: Veru, kuntent ħafna llum però illi jekk ma ħareġ xejn huwa illi għamilt ħabib ġdid. Lil Brandon arrasċi tħaq. Għax ejat fuq il-mejda pal-lissa, ejat għaw fil-studio ta' et jara duplikat insomma et jilab et jilabu. Bonġu kbira, barra għada Iva, ħanna ġaw nkunu għaw, għal-min rriti ġi partat l-istikin.
1: Iva, xa tiba tunna għaf mejs, isma, għada bil-sitta jidun kunu għaw, għax mis-sitta jibdaw ġejjin n-nies qajlu.
0: Tajjeb, tajjeb, nil-taqgħu.

0: Lola Young, Alda, Lodo Messi, jek jibsir duq u laċra dikkinet laħar wahda minnanna. Allum, bonġu, kbira, barra nerġaw nfakrukom jek tridu tiġu għada mis 6 sa laċra u koll sabiex tpartu.
1: Eżatt.
0: Xi vjaġġ kellna llum, xi vjaġġ kellna, x'ġurnata kienet.
1: Iwa, jiena kontenta li għall-inqas ġibrendina hawnhekk magħna llum u qegħdin tgħinu xulxin.
0: Yes, għalmin ma kienx qed jisma' kienet kien juma l-bidu beda b'muti bes ħafna. Illa li x'ma ġie ħadd u kien hawn soba kbira fl-istudio. Sakemm imbagħad tfaċċa Brandon hemm ħadd kunu tistgħu taraw dan l-affarijiet kollha fuq is-social stana minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Terry, intu għas-sigla jew?
1: Tlaqna.
0: Tlaqna. Skurdata ħafna, skużawni.

0: For number one ta' based of 40 għat li kbar suċess li kena l-2025 u jider li anki għal din is-sena ser tibqa enormi din matrix għala mid-charts. Alex Warren, pero minn hawn ftiħor ser jgobblu għaddejjem biktar ta' kelmek daqsxejn fuq xaġa interessanti li qegħdin jagħmlu fl-Italja li probabbilment kien titħobb il-ħelu ser toġbok din għal darważ.
1: The weekend, 48 hours off from the world, or 48 hours to turn up the bangers.
2: Bay

Ma nafse kuswadi pero dini għal favorita ti għaj palissa. Calvin Harris, Wonky Jazzy, Justin Time Assaif, għat-tinstama vera tajab di kħad Satisfy. Fajda li jisem bewa t-insemmu Satisfy u kolla, zbri kolla kamaħna kull tan zmin jieġina daqxej ta' cravings partikolari. U sma' xej din, għal ġo għal Italia dini fitxu palissa mitruħ biex jidu u tiramisuż differenti u titħallas tal-li jinti tkun qed tagħmel din il-biċċa xogħol li jiena li hija iktar isu hobby, so wara noqgħod nikol dawk it-tiramisu kollha. Titli lajgħu kieku?

samba saj, fu vera. Glass Animals, The Cat, Heat Waves, fuq dar jisem bej għal-ħamis fil-ħodu. Nispera li idum ma jkonna l-ewwel Heat Waves, u għal kif qed nibżali jiena dal-waqt qed noqorbu lejlu l-ewwel waħda issa issa fim li temperaturi kienu pjuttost kif taqbad tajt ikkontrollati, għalkemm jiena diġà bdej blejsi u dal-affarijiet kollha. Però kuk kellhom jibqgħu hekk isu madwar 30 grad kif qed ikollna bħalissa. Nkunu kuntenti, ara mbagħad meta jaslu l-Heat Waves fejn nitilgħu anki sa 40 grad le, no thank you, l-isbaħ biċċa li hawnhekk li jkun looking forward għalihom. Jista' jkun li jintu hemm minnhom, però vera ma nifhmekx, sorry jekk jintu hemm minnhom.

stil u kol Bruno Mars kħat Risk It All fuħajt nalik sambej iktar kmini l-lumku għadin nitkelmu kol l-sirġifajt ħafna messaġġi dwar din dwar kobelistun li għadin jamlu fl-Italja fħajtin ifitxu litterament mitruħ biex inti xoħlok ikun li ddu tira mishuż differenti li jamlu ġoħa l-Italja tkun nisa competition bej kif ta' battaj dawk li jamlu dawn it-tira mishuż insomma u inti xoħlok li tażel li buma l-favoriti tijak u apparentament tħallas l-lum kbar tal-li tamel ek hello kbira nfatti l-Abigail li għadak batit li u kol fuq WhatsApp titilu għalt li jena dakalija ma jkun xoħl jena batun tirissa kħunista tibżax Abigail kiku għanka jinsowa kun kun naf li għadhom qed ifittxuhom ċo hemm mitruħi fin-naq ta' qalbi li nipprova jiena. Però ta' kif intir lej l-Italja lejla stess kif kun ista. Imma insomma dejjem jaraw xi jivvintaw jekk forsi jitħajru li jagħmlu xi competition simili hawn Malta, min tal-ewwel napplika biex induq soha mhux biex insajjar.

u anki Gianni Dika Dracula u għedin pass il-bot u koll mill-lowel Apple event għal din is-sena rit-nejri ġej. Apple kwa taħabru software il-ġdijt iOS 27, macOS 27, l-Apple Watch imsomma u dal-affarijiet kolla bħala software xanna nistennu bħala update fix-xhur li ġejjin. Can't wait, dak l-Apple event.

Ma naċċek ta' Bill Smiej, pero din tibqa ħada mill-aqwa kollaborazzjonijiet ta' kull żmien ukoll, Calvin Harris, Regan Bowman, dikka Giant, fejn Theresa M. Bay, ħalok bejha dawk l-istudenti kollha li bħalissa din jibatuli wkoll fuq WhatsApp li qegħdin tisimgħuna waqt li qed tistudjaw għall-aħħar ftit eżamijiet kollox isir distraction. U jiena niftakar fi żmien l-eżamijiet l-ammont ta' ħin li kont inqatta litterament nissendika. Isni neighborhood watch kont spiċċajt fit-triq kull mosta li jagħmel xi ħadd. Inkunna f'kollox fit-triq dejjem mur ngħid l-ommis ma rajtux għamel dak jew kellha x'għamlet dik hekk nispiċċara issa wara li testi l-eżamijiet u mbagħad għandi xorti mmur id-dar biex norqod taħseb u wara kemm ħankun naf x'inhu għaddej fit-triq. Imma good luck kbira kien tweħem minnhom li għaddej bħalissa bl-aħħar ftit eżamijiet hija l-aħħar sports u ftakar li jimbagħad ikollok tliet xhur ta' sajf xi tgawdi holidays biss.

hamis fil wara nofsinhar issa wkoll mamma mia diġà qabżu nofsinhar. Sam Fender dikha people watching fej 37 Bay u xtaqt ukoll nitkellem dik in-naqra żgħira dwar Love Island. Dakha ovvjament għadu għaddej kellna aktar eliminazzjonijiet matul din il-ġimgħa. Koppji li jitħarbtu dik in-naqra żgħira wkoll min imur fil-ħajdu ftit minn kollox kellna. U issa ovvjament nibdew nkunu looking for dal-każa amor li bażikament ikun hemm is-sobien li pereżempju jibqgħu fil-villa oriġinali tfajli timorru ġo villa oħra u mbagħad jerġgħu jdaħluhom sitt minnix ġodda kemm tas-sobien u anke ftan nisa biex jaraw daqsxejn min jibqa' lejali u min jispiċċa jiddeċiedi li jdawwar moħħu fuq xaħat tieħor. Dik dejjem tkun il-fażi li qed nistenna jiena mbagħad ovvjament joqogħdu juru l-movie night wara li jerġgħu jirritornaw lura tfajliet. Biex kulħadd isir jaf x'ġera waqt li kienu qegħdin f'post ieħor, eh? Jiena narma l-popcorn dejjem u verament nħu gost narah, eh? Dak l-episodju ma nkunx irid fih, nkun fih dak id-drama.

i Faithless, che ha New Religion, fue in Reserve Back, Fritz in the Low, el Weekend, da Junior Cole, Western Doris in the Saif, ma ndiġu bira ħafna minna jkunu looking forward għal naqra ta' holiday tajba fis-sajf u kol, probabilment jistaj kolli inti ilek li bukjajt, per eżempju, nemmen ħafna Maltini hobbu jmorru kol il-cruises fis-sajf għal xil verità għal-holiday ideali għal-familja kolla, speċa dur postijiet differenti, però fil-verità u kol relax u fuq cruise, l-iktar holiday relax għat niftakar fajti. Però hu kalli nsaqsirilek, inti s-sert għamil, s-sert kważi s-sifer għal dan is-sajf, forsi qed mur naqra ta' destinazzjoni interessanti wkoll li forsi kif taqbad tajb barra mill-Ewropa wkoll. Ibgħat li naqra WhatsApp fejn se tkun qed issifer għal dan is-sajf ukoll u tkun qed ittieni naqra idea tal-ix bħalissa jattemp din nidħol daqsxejn fuq xi sajt ukoll tal-flights u naqbadu.

Lady Gaga ou anche Ariana Grande de kat Rain On Me fuq għedna rison bejk tar kmini matul din il-ġimgħa kellna l-finali taħraq ukoll għall-kombinazzjoni ta' Bruno Mars fejn rebaħna par biljetti biex ħadd imur ġewwa Milan parti minn romantic tour biex jara Bruno Mars bil-flights u accommodation inklużi huwa r-regal ideali għaliex mhux qed ngħidu il-flights biss li diġà kienet tkun tajba ma l-accommodation u anki l-stadium tickets literalment m'għandhom ħalsu xejn dawk. Però stay tuned għaliex għandna aktar kompetizzjonijiet ġejjin.

Jones u anki MNEK dikat Where Did You Go sa issa Lyle of MTV ser namlu għal issa issa skoprejna biss li ser ikonna u koll Katy Perry pala l-headliner pero dak għad il-litterament is-safti tal-ġumat oħra l-bot iġveri issa naqra baw tajm u koll speċjalment ta' kinti bħali li dbati ħafna bil-kurs tamera l-lura nasbu wasa l-izmin li għajdunna naqra min ser jieġi inti il-min tixtieq ma bat li naqra WhatsApp

Aramis Wael Ofsenar, Alex Warren, The Cat, Ordinary u l-għadinners u fiċin tal-weekend n-sie xena raħat li ġej ikkuni għatawnek biex jilu inti noddu l-laqwa 40 tana ta' Base to 40. Biex niskopru kwalli kwalli vi Rodrigo jistert komplit gawdi posta fil-numru jiet għal-ġumatej wara xurxin jow inkella u jistert konna numru jħedġit wara ġumuħa da bis minn jaf.

tiegħi, però issa li jissosset il-ja uffiċjalment nistgħu ngħidu li beda temp ta' sajfarat nerġa' naħsibha biex noħodha daqsxejn ta' car wash. Ma nafx ikkux waħdi li ngħaddi wkoll minn din il-fażi fejn bil-kemm naħsel il-karozza. Jew inkella inti x'wieħed minn dawk li taħsilha kull ġimgħa, pereżempju. Ibgħatli naqra WhatsApp.

Mademoiselle, anki Bruno Mars, kat APT, fajt nari sem bek, forsi jinti għadek ma bdejx ti pjana s-serta mena dan il-weekend, għalli daqxej fidi, għalix bil-fors li trittara l-film Obsession. Daka, kien wieħed minn dawk il-film żbeda ħin kollu jitla li fuq TikTok kull ħadd jgħid kemmu tajjeb, u jiena dak it-tip ta' personali snirrid naraw ħoġġett biex forsi nemmen. U mort naraw il-ġimgħa l-oħra u meta ngħidlek l-impressjonani tibqa' wieħed mill-isbaħ thrillers / horror li attrajt f'ħajti kollha naħseb dak it-tip ikkonvinċejt li tfajla tiegħi biex immorru narawh ukoll attieni darba. Għaliex l-ogħod darba sab dit tibża tiġiw hekk għaliex idejqu għall-films horror. U b'xi mod irnexxiri nikkonvinċi jew il-ġimgħa djela ser immorru narawh ukoll dak għalli jkun nista' nerġa' narah attieni darba daqshekk huwa tajjeb. Jiġifieri isma' minni għal dan il-weekend a popcorn nachos u wara daqsxejn Obsession hawnhekk fis-cinemas.

li n-numru għed tana waqt Based of 40 Olivia Rodrigo The Cad Drop Dead fejna li 7 bej għal ħamis wara nofsinhar risqin viċin ta' weekend jorjon kella forsi għandek għada off u kol inti allura għandek long weekend jistenna mill-lejla il-qoddim jena għed n-dok n-preferi l-inġemma li fissu lejla ħar ta' s-sena għalli xan kaf dak li jitlu ma' holidays u għek fissaj vera n-iddeq n-sifer pero mbaħt għek dak il-temp xitwi u għek vera mennu pieċir li inkun jgħad barra Malta ma' nafx ikkużwadi. Ikomplu għaddejn biktar ma' Luis Capaldi, forget

0: the best. It's Eminem without me on 897 Bay. I might be a bit biased, but it's
1: naqbel miha, kina super fan kont. Għad, di mux daqsek, maċċand il-posters u għek, male posters u fossod da malbi u għek da
0: kont. I've had like 3 phone cases.
1: Male, sa kbirt. Ma sma, inti mort tom, by the way. Għaxġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġi
0: tell you soon because this is big news across Malta and goes off.
1: Jien kull maħa najn lek huwa di. Li jiena ser qulli l-flip flop mill-baħar. Najn lek iżjed wara wara ġġa.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

Sean Farrugia, Heading Home, fuq 97 bej, Chanel hawnhekk għall-ħamis, flaxija, kif aħna għaddit ġurnata oħra, kważi kważi tista' tgħidu kolli għaddit ġimgħa oħra, x'għada jerġa' jibda l-weekend u kważi għaddit ġimgħa xogħol oħra, l-ewwel ġimgħa tax-xahar, hekk jiena inħoss li tagħred il-ġimgħa. Onestament laqas naf kif diġà il-ħamis illum u għadha l-ġimgħa ma nistax nifhem kemm qed isir iż-żmien minn fuqi. Kważi kważi qas il-ħaqta mill-ġejjed il-ġimgħa lura most probably dal-weekend nispiċċa nagħmel il-qadi kollu li ma l-istejġ dil-ġimgħa ma nafx jekk tħossok bħali inti. Imma jien inħoss li żmien qed itir immenzament minn fuqi. Issa naraw ħankobli ma' Olivia Rodrigo.

0: Usher should never fuq 97 bej xanella unek al-ħamis flasġija. Għal dal waqt ukoll għandi ġejjin lil Bebe Rexha kif ukoll Stella Lefty fuq bej.
1: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Wara tliet ġimgħat in-numru wieħed tagħna inbidel għaliex Olivia Rodrigo Drop Dead irnexxrat tagħmilha fil-quċċata. Rotajt Olivia Rodrigo se jirnexxrat tagħmel ġimgħatejn fin-numru wieħed, jew inkella wara ġimgħa waħda biss ser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna l-aħħar li ġej.
1: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.

Niall Horan Dinner Party fuq eħna li 7-bej Chanella unek u ġima biss il-bot mill-World Cup. Illum tibda l-countdown unek jina vera, vera looking forward tal-World Cup. Jina fimni, a parti li fan tal-futbol, l-World Cup tkunet t-istennija u darba f-erba snin. Nafħafna u koll illi fil-verita ma tanġu ma fans tal-futbol, imma l-atmosfera tal-World Cup toġobom. So, awħafna minnu looking forward, palissa jek forsi jinti looking forward għal-World Cup u koll lejja dal-waqt għandek xi tim jew favoriti għak li t-supportja. Jina fil-verita nixti li xi darba l-Ingliżi aħna nerġaw. Nirbħu tazza tal-World Cup ma jisni kull darba li s-sirek, kull darba li nittama u qatt ma tiġri fil-verità, issa naraw nixtieq ukoll però li jerbaħ Ronaldo din is-sena most probably hija l-aħħar World Cup tiegħu. Jekk għandek xi team favorit, bat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u għajdi daqsxejn x'taħseb fuq il-World Cup.

Something just like this that the Chainsmokers u Coldplay 497 Bay Chanel onek għal-ħamis flashija u palissa ekki fedin fil-bidu ta' ġunju nimmaġna illi low levels u lay levels l-esti kolla so jekk inti student u t-tismani palissa bdilek il-sajf insomma nasabiru naqra zaħira li bdilek għax normalment lej l-axħar ta' meju għadġuma din il-bot mux ħafna jekk inti forsi għadek minti xċerċ ħatamel wara l-skola sekondarja jina nissuġġerixxi lek illi tmur tittawwa l-open day ta' Giovanni Kurmi higher secondary school li ħassir fit 12 ta' Ġunju bejn 9:30 ta' filgħodu u l-offsinhar u mbagħad flaxija bejn il-5 u 8.

Dabba u Cloni Free Your Mind fuqna li 7B Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija u l-ewwel kont qed ngħidlek kif 100 euro voucher jistgħu ikunu tiegħek u tgħum fuqhom kompletament kif trid inti ġewwa l-Plaza Shopping Complex. Iwa dan huwa possibbli kull ma trid tagħmel inti tibgħat tinna id-diska tas-sajf li taħsib hija id-diska tas-sajf fil-fema tiegħek, id-diska favorita tiegħek waqt id-drive show ta' Ryan u Gale.

Ikbatin għal-messagġi bid-diska favorita tijak fuq WhatsApp fuq 990-0897 Umbaħt tistenna li nazlu number randomly u jek nippikjaw number tijak il-100 euro voucher jistaw imorru kompletament għandek u tonfuqom kif trid. Dan kollu ħajsir għada bejn il-kliża u s-seba waqt drive show ta' Ryan u Gejso fidejk jgħat it-lirġ dan il-ċans.

Rahman, Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms, fejna li 7 Bay, xanella unek, taġobni di. Jek forsi għadek t-suq l-ura d-dar għara xuħla xamilt xisija overtime, jina għan kone da unek, kinżom l-ok kumpanija. Salax, għaw jek forsi jinti jett t-suq għal-ħarġa, xista jisuq ek, iktar ma jieqlep il-temp, iktar ma jitħol il-sajf, iktar jibda jkun attivitajiet ek nħosnija, nasu fix-xitwa kulħadd naħseb. Jaħseb luk min jekku ħat jemel bħali. U fissajf jisu iktarek jisek għasfurx minn gadġa inħosni. Għax inħosni jisni peress li l-ġurnata tkun itwal jisni nkun nista' nagħmel iktar affarijiet. So jirnexxieli noħroġ iktar flaxija meta nkun free. So sejjer fejn sejjer, jiena ħankun nidżol l-kumpanija hawnhekk sal-10. Ħankompli ma' Mark Morrison, Return of the Mac fuq bejn.

Justin Bieber, Speed Demon, Fight 97, Bay, Chanel, Lawnek. U kem konna ilna ma nisimaw xaġa ġdida man Justin. Fl-axħar reġa ritorna dis-sena, rajnieħ f'Coachella, rajnieħ fil-Grammys, u jisu reġa jek reġa. Reġi suħa ħajtu l-ura u ħajerġa jitturja, so min jaf kem hemm fans eċitati li ħajerġa jitturja. U jek min jistejla żball, ħajitturja wkoll ġewwa l-Ewropa s-sena d-dieħla, so għamel comeback ħanajlek mhux ħażin fosthom Justin Bieber, Britney Spears, Johnny Depp, Pamela Anderson daw kollha għamlu comeback daw l-artisti. Min kien l-artist favorit tiegħek inti jekk li tħossu li għamel comeback jew rajtu li għamel comeback. Jiena personalment Justin Bieber wieħed mal-favoriti, ma anke jemmen hemm ħanajlek, eh? Minu l-artist favorit tiegħek inti li għamel comeback? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Din waħda minn dawk it-throwbacks hekk li ma nix baqgħet nismagħha x'leħendak. Kings of Leon, You Somebody fuq 97 Bay. U dal-waqt ħireġ Toy Story 5, jekk inti kont fan ta' Toy Story żgħir, dan żgur illa ħajinteressak. U għadna kemm sirna nafu milux illi Taylor Swift ħad tkun qed toħroġ id-diska l-ġdida ta' dan il-film, ħad tkun qed tagħmel soundtrack ta' dan il-film. U kif qed titkellmu fuq Taylor Swift, skużani. U waħda minn għandha The Faith of Ophelia fuq bej.

0: Damant Kylie Minogue Light Up fejn għal 7 Bay. L-assis għanemmen li jtnajt il-ġdijda Damant Kylie Minogue temmen li għanda 58 din il-mara u għada toħroġ id-diskila di wahda mil-gbar tal-80s il-90s taġviri għada għada d-deja. Wow! Jina għan kompli ma Holly Humberstone u Alex Warren fuq Bay.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

David Greta u Bebe Rexha, I'm good for 97 Bay għal-ħamis flasġija. Dan il-raġel, David Greta, iħore, għandu fuq il-ħamsin sena u ma waqafx joħroġ diski. Dejjem naraw xi kollaborazzjoni tiegħu ma xi ħadd u ma' artisti kbar u plassek dejjem ikollu residency ġewwa Biża. U inti mela tkun DJ fil-verità. L-iktar ħaġa li naħseb timmira li hija li fis-sajf ikollok residency hemmhekk u dan raġel impressjonanti sajf wara sajf. Dejjem hemmhekk għadu għadu għaddej joħroġ id-diski għadu għaddej jagħmel il-kollaborazzjonijiet. Ma nafx meta ħajja jiena naħseb ta' 60-70 sena ħankunu għadna nisimgħu minn għandu. Proset, proset ħafna. Ħankompli għandi lil Miles Smith u Niall Horn issa drive safe.

White Keys, Dominic Fike, Fire 97 Bay, un fakrek li għadet il-ritorna l-kompetizjoni ta' Free Film Fridays, waqt il-drive show ta' Ryan Gale. Kull ma trid tagħmel, inti tibgħat sinna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 meta tisma' it-tlet kelmiet li ħajatuk kint biex inti tipprova taqta' l-film li qed isemmu Ryan Gale. Jekk jirrexilek taqta', inti ħadd terba' żewġ cinema tickets flimkien ma' żewġ popcorn u żewġ drink għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek. Bħal isem ħafna films minn fejn tagħżel li huma interessanti li tara, so mux ta' min jitlef dan iċċan. So, għada, għad drive show, train and gate, nsiex, għan kompli ma' Lola Young, jina messi fuq bej.